0: продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосується 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародного міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ – пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. А вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти вразливість важливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Маккол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну. Частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень. Із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень мають піти на підтримку аграріїв. Зокрема, 500 мільйонів гривень на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 мільйонів гривень на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну. Окремо 80 мільйонів гривень закладено на кредитування фермерських господарств, а 65 мільйонів 900 тисяч гривень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це стосується вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив він. Загалом щомісячна доплата передбачена для більше ніж 23 тисяч вчителів. Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року. Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Про це повідомила Верховна Рада України. Закон, зокрема, усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки. Також він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки перед

0: доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента М'юз. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Тамагочі – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Мета, М'юз Чарм стане найшвидшим способом взаємодії з М'юз та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас М'юз Чарм поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Мета ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. М'юз Чарм також дає Мета можливість протестувати формат окремого шаї-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого шаї-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей з надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку 20-го століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлору вже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. Вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожю людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона заробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власній історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року в Локпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20-му столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушників можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутися до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклад. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклад також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосується 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях за прогнозами сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію «Просто неба», але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. «Зелений театр» був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставка квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте, за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці. Потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни Великий театр просто неба. Пізніше занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурної культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни через десятиліття, стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот у середині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Наср, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци – споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруд. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Аль-Касаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцям потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на Гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документаріум. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримськотатарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримськотатарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу, нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткий динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, і з подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двостороннє фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності, йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Від Веблі до Беретти 92. Як змінювалася військова короткоствольна зброя? Якщо подивитися на військову короткоствольну зброю кінця 19 століття і порівняти її зі зброєю другої половини 20 століття, різниця буде дуже помітною. Хороший приклад – британський револьвер Веблі та італійський пістолет Беретта 92. Між появою цих двох моделей минуло майже 100 років. За цей час змінилися не лише конструкції зброї, а й самі вимоги до неї. Веблі став символом епохи револьверів, Беретта 92 – уже представник покоління сучасних самозарядних пістолетів. Історія Веблі починається у Великій Британії. Револьвери Веблі створювала британська компанія Веблі & Скотт, яка виготовляла вогнепальну зброю в Бірмінгемі.

0: із найпоширеніших пістолетних патронів у світі. У Беретта 92 використовувалася схема із замиканням ствола та затвора за допомогою рухомого запірного елемента. Пістолет отримав відкритий верх затвора, характерну рису, за якою Беретту легко впізнати. Але світову популярність ця модель отримала не просто через італійське походження. У 1980-х роках Беретта 92 стала учасницею великого американського конкурсу на новий службовий пістолет. До цього американські військові використовували знаменитий Кольт М1911, який перебував на озброєнні з 1911 року. До 1970-х років американська армія почала шукати йому заміну. Однією з головних вимог був стандартний патрон 9x19 мм, який використовували багато армій країн НАТО. У 1981 році американські військові обрали Беретту 92S1, але випробування та юридичні суперечки навколо конкурсу ще тривали. Зрештою, у 1985 році на озброєння армії США прийняли модифіковану Беретту 92F під американським військовим позначенням М9. Так, італійський пістолет став стандартним. Стандартною короткоствольною зброєю американських військових. Американські військові, які десятиліттями використовували власне Кольт М1911, перейшли на пістолет італійського виробництва. М9 залишався основним службовим пістолетом американських військових протягом десятиліть. Його використовували під час американських військових операцій кінця 20-го, початку 21-го століття. При цьому Беретта 92 не стала виключно американською зброєю. Різні модифікації цієї серії використовувалися військовими та правоохоронними структурами в багатьох країнах. Але цікаво порівняти Беретту 92 з Веблі. Веблі створювали для світу, в якому револьвер був одним із головних видів особистої військової зброї. Беретта 92 з'явилася вже в епоху стандартизації, коли країни НАТО намагалися уніфікувати озброєння та боєприпаси. Веблі використовував барабан із окремими каморами. Беретта використовує магазин, розташований у руків'ї. Веблі потрібно було перезаряджати вручну після витрати боєприпасів у барабані. У Беретти після спорожнення магазина можна встановити новий магазин і продовжити стрільбу. Це відображає загальну зміну військових технологій у 20-му столітті. Але на цьому історія Беретти 92 не закінчилася. У США згодом почали шукати нову заміну М9. У 2017 році американська армія оголосила переможцем нового конкурсу пістолет Sigsauer P320 у військовій модифікації М17 та компактній версії М18. Це означало поступову заміну М9 у Збройних силах США. Таким чином, Беретта 92 пройшла шлях від новоіталійської розробки 1970-х років до стандартного американського військового пістолета, а потім почала поступатися місцем новому поколінню зброї. А Веблі залишився пам'ятником зовсім іншої військової епохи. Його історія пов'язана з британською армією, Першою світовою війною та часом, коли револьвери були звичайною частиною спорядження військовослужбовців. Дві моделі розділяє майже століття, але саме через них добре видно, як змінилася сама концепція військового пістолета. Від великого службового револьвера з барабаном до компактнішого самозарядного пістолета з магазином. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
2: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60.

0: XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. Нові Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літі-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду – комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6e навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документарію. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компаній має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву «розріджене кодування». Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари «червоний-зелений», «синій-жовтий» і «чорний-білий». Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш більш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами ненавмисно, по дорозі на роботу чи навчання, а короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: так.
1: Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Порту. Порту – друге за величиною місто Португалії, розташоване на півночі країни біля гирла річки Доуру. Саме від назви міста походить назва Португалії, а його історичний центр разом із містом Луїша I та монастирем Сера ду Піляр внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Порту – це не просто туристичне місто зі старими будинками. Тут працюють великий порт, університети, наукові центри, сучасні культурні установи, ресторани та технологічні компанії. Але при цьому місто досі дуже сильно пов'язане з річкою Доуру і вином, яке зробило його відомим у всьому світі. Історія порту почалася задовго до появи сучасної Португалії. Археологічні дослідження свідчать про поселення біля гирла Доуру ще у 8 столітті до нашої ери. Пізніше тут закріпилися римляни. Саме вони дали поселенню назву Портус – порт. Місто розвивалося на пагорбах над річкою. Через це центральні райони порту – це постійні спуски, підйоми, сходи та вузькі вулиці. Ця особливість добре відчувається в районі Рібейра. Рібейра – один із найстаріших районів міста, розташований безпосередньо біля Доуру. Кольорові будинки стоять буквально один над одним, а між ними проходять вузькі вулиці. Сьогодні тут багато ресторанів, кафе та туристів, але район залишається частиною живого міста. Саме звідси можна побачити один із найвідоміших символів порту – міст Луїша I. Місто Луїша I з'єднує порту з містом Віла-Нова-Дігая, яке розташоване на протилежному березі Доуру. Його відкрили у 1886 році. Конструкція має два рівні. Нижнім проходить автомобільний і пішохідний рух, а верхнім сьогодні проходить лінія метро та можуть ходити пішоходи. З мосту відкривається один із найвідоміших видів на порту. З одного боку – Рібейра, з іншого – винні склади Віла-Нова-Дігая, а між ними – Доуру. Саме цей краєвид часто і стає першим знайомством туристів із містом. Але щоб зрозуміти, чому порту так сильно пов'язаний із вином, потрібно вирушити не в саме місто, а вгору за течією Доуру. Виноград для портвейну вирощують не в порту, а в долині Верхнього Доуру. Це гірський регіон із дуже крутими схилами. Протягом століття люди створювали там тераси для виноградників. Сьогодні цей виробничий регіон також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Виноград тут вирощують приблизно 2000 років, а виробництво портвейну регулюється окремими правилами ще з 1756 року. Вино з долини Доуру історично транспортували річкою до узбережжя. Для цього використовували традиційні човни Рабелу. У порту вино не виробляли, його витримували та зберігали в льохах сусідньої Віла-Нова-Дігая. Саме тому, якщо перейти місто Луїша I, опинишся серед десятків винних льохів. Там розташовані історичні будівлі відомих винних компаній, де портвейн зберігався у бочках і пляшках. Сьогодні багато з цих льохів відкриті для відвідувачів. Там проводять екскурсії та дегустації. Доуру – це не просто красивий фон для фотографій. Річка століттями була транспортною артерією регіону. Вона з'єднувала виноробні райони всередині країни з порту та Атлантичним океаном. Сьогодні вантажні перевезення вже не залежать від старих дерев'яних човнів, але річка залишається важливою частиною міського життя. З Рібейри регулярно відправляються туристичні човни. Один із популярних маршрутів проходить під мостами порту. Інші маршрути йдуть далі в долину, до виноробних районів. А якщо рухатися в протилежний бік до Атлантичного океану, річка переходить у район Фош-ду-Доуру. Там уже зовсім інша атмосфера – пляжі, набережні, кафе та океан. Попри величезну кількість історичних будівель, сучасний порту – досить динамічне місто. Тут працює університет порту – один із великих університетів країни. Місто також має помітний науковий сектор. Окрема частина сучасного порту – архітектура 20-го і 21-го століть. Наприклад, Каза де Музика – великий концертний зал, спроєктований нідерландським архітектором Ремом Колхасом. Будівля зовсім не схожа на старий центр міста. Є і музей сучасного мистецтва «Сералвеш», розташований у сучасній будівлі архітектора Алвару Сізе В'єре. Тому поруч із бароковими церквами та будинками 19 століття в порту можна побачити дуже сучасну архітектуру. За останні десятиліття Порту став одним із популярних туристичних напрямків Європи. Для міста це означає нові готелі, ресторани, туристичні маршрути та відновлення старих будівель. Але разом із цим виникають і типові для популярних європейських міст проблеми. Зростає туристичне навантаження на історичний центр, змінюється ринок житла, а деякі традиційні приміщення перетворюються на заклади для туристів. Водночас Порту залишається не просто туристичною декорацією. У старих районах досі живуть місцеві мешканці, працюють звичайні магазини, школи та підприємства. Для когось Порту – це Портвейн, для когось – Рібейра з кольоровими будинками, для когось – міст Луїша І або бруковані вулиці старого центру. Але насправді місто складається з усього цього одночасно. Порту сформувався навколо річки та порту, а його історія нерозривно пов'язана з торгівлею. Доуру дала місту транспортний шлях у глиб країни, виноробний регіон, знаменитий Портвейн, а Атлантичний океан – вихід до міжнародної торгівлі. І сьогодні ця система все ще працює, хоча виглядає вже зовсім інакше. Старі винні льохи перетворилися на туристичні маршрути, річкові човни – на екскурсійний транспорт, а історичний центр – на одну з головних пам'яток Португалії. При цьому за фасадами старих будинків продовжується звичайне життя великого сучасного міста. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутись до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклад. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклад також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія суперклею. Як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися. І сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто суперклей. І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва суперклей може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовуються рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем, своєю чергою, заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пуден зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному у просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владимир Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет. Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної Євроатлантичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, я б сказав, на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднати? «Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші», – сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії, яку він привітав, але прямо не підтримав.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму – молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика,

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна планує закрити дефіцит держбюджету до кінця року. Однак залишається потреба у додаткових коштах на оборону. За даними Мінфіну, до кінця 2026 року держава має отримати від міжнародних партнерів майже 30 мільярдів доларів для фінансування невійськових видатків. Окремо Україна може використати ще 17 мільярдів євро європейського фінансування на зброю та безпілотники. Водночас для оборони додатково необхідно 27 мільярдів доларів. Понад 7 мільярдів планують знайти завдяки економії та перерозподілу видатків, і ще близько 12 залучити разом із партнерами. Україна та Німеччина уклали нові енергетичні угоди на понад 155 мільйонів євро. Домовленості передбачають постачання та пошук критично важливого обладнання для відновлення української енергосистеми після російських атак. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі та інше устаткування. Також опрацьовується можливість використання 12 газотурбінних установок для розподіленої генерації та модернізації українських газосховищ. Окремо Німеччина оголосила про внесок у 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти мають допомогти відновлювати пошкоджені об'єкти та підготувати енергосистему до зими. Єврокомісія закликала Росію негайно допустити гуманітарну допомогу до окупованих Олешок. За даними української сторони, у місті близько 2000 людей залишаються без нормального доступу до їжі, ліків, чистої води та медичної допомоги. У Єврокомісії наголосили, що Росія, як окупаційна держава, зобов'язана захищати цивільних і забезпечити безпечний гуманітарний доступ. Українські військові разом із Херсонською ОВА доставляють продукти до Олешок безпілотниками через Дніпро. Нещодавно таким способом вдруге передали близько 4 тонн продовольства. У Швеції та Норвегії розпочався Нобелівський тиждень. Так, сьогодні оголосять переможців у галузі фізіології або медицини. 6 жовтня стануть відомі лауреати з фізики, 7-го з хімії, а 8-го з літератури. 9 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 12-го – премії з економіки. Цього року грошова винагорода становить 12 мільйонів шведських крон. Це близько 1,2 мільйона доларів. Урочисте вручення нагород традиційно відбудеться 10 грудня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію «Просто неба», але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою площадкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. «Зелений театр» був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставка квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте, за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом «Зеленого театру» почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про «Зелений театр» почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під «Зеленим театром» немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у «Зеленого театру» була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті «Зелений театр» отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення «Зеленого театру». Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім і простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни великий театр просто неба. Пізніше занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість «Зеленого театру». Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій атракції столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку 20-го століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлор уже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. А вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожі людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона заробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власній історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року у Блокпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20 столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушники можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. «Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір. Що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейській столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, а також Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо в Одесі через аварію на обладнанні частково знеструмлені 3 райони міста, через що тимчасово змінили рух електротранспорту. Загалом по Україні планових обмежень споживання сьогодні не прогнозують. Однак ситуація може змінюватися через нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Дві сім-картки можуть допомогти залишатися на зв'язку під час відключень світла. У Мінцифри радять за можливості користуватися сім-картками різних мобільних операторів. Якщо мережа одного не працює, можна спробувати підключитися до іншого. Для звичайних дзвінків також доступний національний роумінг. Для домашнього інтернету найнадійнішим варіантом під час блекаутів називають оптоволоконну технологію XPON. У такому разі достатньо забезпечити резервне живлення для домашнього роутера та модема, наприклад, від павербанка. Підключення до двох різних провайдерів також може допомогти. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію тіл загиблих військових. У межах репатріаційних заходів уже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників. Однак значна частина досі залишається невпізнаною. Для прискорення процесу створять міжвідомчу групу, переглянуть роботу Бюро судово-медичних експертиз у регіонах та залучать міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Також планують створити спеціалізовані бюро, які займатимуться виключно ідентифікацією загиблих військовослужбовців. Збірна України сьогодні зіграє з Угорщиною у Лізі Націй із кадровими втратами. Головний тренер команди повідомив, що через застуду матч найімовірніше пропустить Богдан Михайліченко. У Миколи Шапаренка болить литка, а участь Олександра Зубкова через проблеми зі спиною визначать безпосередньо перед грою. Тренер наголосив, що кадрові втрати водночас дадуть можливість молодим футболістам проявити себе та розширити склад збірної. Матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні у Словаччині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусій також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але непрозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс з дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у 69 085 доларів. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літій-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду – комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6e навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6e 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великі відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товари». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. А вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великій відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походом.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, а також Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо в Одесі через аварію на обладнанні частково знеструмлені 3 райони міста, через що тимчасово змінили рух електротранспорту. Загалом по Україні планових обмежень споживання сьогодні не прогнозують. Однак ситуація може змінюватися через нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Дві сім-картки можуть допомогти залишатися на зв'язку під час відключень світла. У Мінцифри радять за можливості користуватися сім-картками різних мобільних операторів. Якщо мережа одного не працює, можна спробувати підключитися до іншого. Для звичайних дзвінків також доступний національний роумінг. Для домашнього інтернету найнадійнішим варіантом під час блекаутів називають оптоволоконну технологію XPON. У такому разі достатньо забезпечити резервне живлення для домашнього роутера та модема, наприклад, від павербанка. Підключення до двох різних провайдерів також може допомогти. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію тіл загиблих військових. У межах репатріаційних заходів уже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників. Однак значна частина досі залишається невпізнаною. Для прискорення процесу створять міжвідомчу групу, переглянуть роботу Бюро судово-медичних експертиз у регіонах та залучать міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Також планують створити спеціалізовані бюро, які займатимуться виключно ідентифікацією загиблих військовослужбовців. Збірна України сьогодні зіграє з Угорщиною у Лізі Націй із кадровими втратами. Головний тренер команди повідомив, що через застуду матч найімовірніше пропустить Богдан Михайліченко. У Миколи Шапаренка болить литка, а участь Олександра Зубкова через проблеми зі спиною визначать безпосередньо перед грою. Тренер наголосив, що кадрові втрати водночас дадуть можливість молодим футболістам проявити себе та розширити склад збірної. Матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні у Словаччині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української цієї війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось в одному «Водночас ностальгійне, але свіже», – поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліфа Бута» – спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліфа Бута – колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліфа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двостороннє фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі в умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру. Це питання набуває особливої актуальності, йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-х-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист від нових реактивних російських дронів. У столиці вже встановили 12 автоматичних турелей української розробки, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту для знищення безпілотників. Кількість таких систем планують збільшувати. Водночас ГУР повідомило про нову модифікацію російської «Герані-4». Безпілотник отримав оновлену систему навігації та спеціальне бойове навантаження. Моніторингові ресурси також попереджають про можливі нові атаки на столичну інфраструктуру. Жителів Києва закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати біля вікон. Україна та Німеччина домовилися посилювати співпрацю у сфері ППО, енергетики та транспорту. Під час зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з канцлером Фрідріхом Мерцом окрему увагу приділили захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак. Німеччина також оголосила новий військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 мільярда євро. Сторони обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергосистеми та локомотивів для «Укрзалізниці», яка зазнала втрат через обстріли. Окремий напрям співпраці – медицина. Зокрема, протезування, оновлення медичних протоколів та обмін досвідом між українськими і німецькими лікарями. В Іркутській області Росії запровадили карантинні заходи після повідомлень про смерть жінки від чуми. За даними медіа, померла 27-річна співробітниця місцевого протичумного інституту. Після цього карантин запровадили у кількох лікарнях, пологовому будинку та на одному з підприємств. Майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичне спостереження. Більшість госпіталізували. Водночас російська влада заявляє, що ознак захворювання у контактних осіб не виявили, а лабораторні тести негативні. У Білому домі повідомили, що США відстежують інформацію про ситуацію в Іркутській області. Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за кількістю перемог у трисетових матчах. Перша ракетка України вже 12 разів цього року перемагала у поєдинках, які тривали три сети на турнірах WTA-1000. Найближча переслідувачка українки – американка Коко Гофф, у якої 11 таких перемог. Свій останній трисетовий матч Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової та вийшла до третього кола турніру у Пекіні. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компаній має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна Переважна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами ненавмисно по дорозі на роботу чи навчання, а короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя, вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Від Веблі до Беретти 92. Як змінювалася військова короткоствольна зброя? Якщо подивитися на військову короткоствольну зброю кінця 19 століття і порівняти її зі зброєю другої половини 20 століття, різниця буде дуже помітною. Хороший приклад – британський револьвер «Веблі» та італійський пістолет «Беретта 92». Між появою цих двох моделей минуло майже 100 років. За цей час змінилися не лише конструкції зброї, а й самі вимоги до неї. «Веблі» став символом епохи револьверів, «Беретта 92» – уже представник покоління сучасних самозарядних пістолетів. Історія «Веблі» починається у Великій Британії. Револьвери «Веблі» створювала британська компанія «Веблі & Скотт», яка виготовляла вогнепальну зброю в Бірмінгемі. У другій половині 19 століття компанія розробила кілька моделей револьверів, а згодом її зброя почала використовуватися британськими військовими. Серед найвідоміших військових револьверів компанії «Веблі» були моделі «Марк 4», «Марк 5» та «Марк 6». Особливо відомим став «Веблі 4», прийнятий на озброєння британської армії у 1915 році, вже під час Першої світової війни. Це був невеликий службовий револьвер під потужний патрон 455 «Веблі». Його конструкція мала одну особливість, яка сьогодні виглядає незвично. Рамка револьвера відкривалася, верхня частина відкидалася вгору, а барабан разом із нею відходив у бік. Це дозволяло одночасно відкривати камори барабана та витягувати стріляння. Гільзи. Для свого часу така система була практичною, особливо в умовах, коли військовому потрібно було швидко перезарядити зброю. «Веблі» використовували британські військові під час Першої світової війни. Револьвери також залишалися на службі протягом наступних десятиліть. Але сама концепція револьвера поступово почала втрачати позиції. На початку 20-го століття все більшого поширення набували самозарядні пістолети. Їхня головна перевага полягала в тому, що після пострілу зброя автоматично виконувала цикл перезарядження, використовуючи енергію пострілу. Поступово саме самозарядні пістолети стали основним типом короткоствольної зброї для багатьох армій. І тут ми підходимо до «Беретти 92». Італійська компанія «Фабріка Італіана Дармі П'єро Беретта» – одна з найстаріших збройових компаній у світі. Її історія сягає 16-го століття. Пістолет «Беретта 92» 92 розробили в Італії на початку 1970-х років. Перші моделі серії 92 з'явилися у 1975 році. Конструкція пістолета була розрахована на використання патрона 9 на 19 мм парабелум. Це один із найпоширеніших пістолетних патронів у світі. У Беретте 92 використовувалася схема із замиканням ствола та затвора за допомогою рухомого запірного елемента. Пістолет отримав відкритий верх затвора, характерну рису, за якою Беретто легко впізнати. Але світову популярність ця модель отримала не просто через італійське походження. У 1980-х роках Беретта 92 стала учасницею великого американського конкурсу на новий службовий пістолет. До цього американські військові використовували знаменитий Кольт М1911, який перебував на озброєнні з 1911 року. До 1970-х років американська армія почала шукати йому заміну. Однією з головних вимог був стандартний патрон 9 на 19 мм, який використовували багато армій країн НАТО. У 1981 році американські військові обрали Беретто 92S1, але випробування та юридичні суперечки навколо конкурсу ще тривали. Зрештою, у 1985 році на озброєння армії США прийняли модифіковану Беретто 92F під американським військовим позначенням М9. Так, італійські пістолети став стандартним короткоствольною зброєю американських військових. Американські військові, які десятиліттями використовували власний Кольт М1911, перейшли на пістолет італійського виробництва. М9 залишався основним службовим пістолетом американських військових протягом десятиліть. Його використовували під час американських військових операцій кінця 20-го, початку 21-го століття. При цьому Беретта 92 не стала виключно американською зброєю. Різні модифікації цієї серії використовувалися військовими та правоохоронними структурами в багатьох країнах. Але цікаво порівняти Беретту 92 з Веблі. Веблі створювали для світу, в якому револьвер був одним із головних видів особистої військової зброї. Беретта 92 з'явилася вже в епоху стандартизації, коли країни НАТО намагалися уніфікувати озброєння та боєприпаси. Веблі використовував барабан із окремими каморами. Беретта використовує магазин, розташований у руків'ї. Веблі потрібно було перезаряджати вручну після витрати боєприпасів у барабані. У Беретти після спорожнення магазина можна встановити новий магазин і продовжити стрільбу. Це відображає загальну зміну військових технологій у 20-му столітті. Але на

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів із роботизованих турелей, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі вже знищували, зокрема, реактивні БПЛА «Герань-5». Системи використовують машинний зір та штучний інтелект, що дає змогу уникати людських помилок. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основний засіб ураження – кулемет. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА ворога. Найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть в області. Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови. За даними молдовської поліції, постраждав прикордонник. Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. У Держприкордонслужбі України уточнили, що крім автобуса, пошкоджену інфраструктуру пункту пропуску через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланка», маяки удобне, тимчасово призупинений. Найближчий пункт пропуску – Старокозаче, Тудора. Державна міграційна служба України повністю відновила роботу інформаційних систем після технічного збою, що тривав із 29 вересня. Підрозділи служби та паспортний сервіс працюють у штатному режимі. Знову доступні оформлення і видача паспортів. Записи до електронної черги, що припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватись не потрібно. Також у «Резерв Плюс» знову можна оформити відстрочку, що пов'язана з інвалідністю, власною дитини або батьків. Оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини цього року. Нагороду отримали американський науковець Карл Дайсеро та німецькі вчені Пітер Хегеман і Георг Нагел. Їх відзначили за відкриття у галузі світлокерованих іонних каналів та розвиток оптогенетики. Ця технологія дає змогу за допомогою світла вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Вчені використовують її для дослідження роботи мозку, зокрема механізмів пам'яті, емоцій та поведінки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі

0: та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либеді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результати багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми, і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовується рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем своєю чергою заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державою. державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пудан зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владимир Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет. Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, і я б сказав на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднати? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші, сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії, яку він привітав, але прямо не підтримав.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру, висока прохідність на снігу, надійне щеплення на морозному асфальті, передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
1: Реклама на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Каспар Гаузер. 28 травня 1828 року на одній із вулиць Нюрнберга з'явився юнак, про якого до цього дня сперечаються історики. Його звали Каспар Гаузер. На вигляд йому було приблизно 16 або 17 років. Він майже не вмів нормально говорити, не знав, звідки прийшов, і не міг пояснити, хто його батьки. Найдивнішим було те, що хлопець приніс із собою два листи. Один був адресований капітану кавалерії Карлу Фрідріху Даумеру, інший – неназваному офіцерові. У листі стверджувалося, що хлопця нібито виховували вдома, а потім його відправили до Нюрнберга, щоб він став кавалеристом. Коли Гаузера привели до поліцейської дільниці, з'ясувалося, що він майже нічого не знає про навколишній світ. Він умів писати своє ім'я, але говорив дуже дивно. Замість нормальних речень він повторював кілька простих фраз. Поліція почала з'ясовувати, хто він такий. Жодних документів, які б підтверджували його особу, не знайшли. Перші місяці після появи в Нюрнберзі Гаузер жив у будинку місцевого вчителя та юриста Анзельма Фойербаха. Саме Фойербах почав детально записувати його розповіді. За словами Гаузера, більшу частину життя він провів у маленькому темному приміщенні. Він нібито сидів там сам, спав на соломі, отримував воду та їжу від невідомого чоловіка. Хлопець стверджував, що практично не бачив зовнішнього світу. Спочатку він навіть не розумів звичайних речей. Наприклад, йому було важко правильно користуватися столовими приборами. Він майже не знав людської мови і не розумів багатьох предметів, які для інших були звичайними. Однак тут починається головна проблема цієї історії. Ми знаємо про його минуле переважно зі слів самого Гаузера та записів людей, які з ним спілкувалися. Незалежних доказів того, що він справді провів дитинство в ув'язненні, не існує. Історія швидко стала відомою далеко за межами Нюрнберга. Гаузер привернув увагу аристократів, вчених і журналістів. Його випадок цікавив медиків, тому що його поведінка сильно відрізнялася від поведінки звичайного підлітка. Одні дослідники вважали, що тривала ізоляція могла вплинути на його розвиток. Інші сумнівалися в правдивості його розповідей. Особливу увагу привернула його здатність розрізняти запахи та смаки. Також люди помічали, що він незвично реагує на світло, звуки і дотики. Проте сучасна медицина не може точно визначити, яким був його стан, оскільки тодішні спостереження не відповідали сучасним медичним стандартам. Через кілька років сталася подія, яка зробила загадку ще більшою. У 1829 році Гаузер заявив, що на нього напав невідомий чоловік. Він отримав поріз на голові. Хлопець стверджував, що нападник погрожував йому та намагався приховати свою особу. Дехто повірив у цю історію, а дехто запідозрив, що Гаузер сам створив цю ситуацію, щоб привернути увагу. Ще дивніший випадок стався через кілька років. 14 грудня 1833 року Гаузер прийшов додому з важким пораненням у грудях. Він заявив, що невідомий чоловік заманив його до саду, а потім ударив ножем. Через кілька днів, 18 грудня 1833 року, Каспар Гаузер помер. Йому було приблизно 21 рік. Перед смертю він зміг розповісти лише небагато про напад. Поліція проводила розслідування, але особу нападника так і не встановили. Після смерті Гаузера таємниця стала ще популярнішою. Найвідоміша версія стверджувала, що він міг бути представником баварської аристократичної родини. Особливо часто згадували спадкоємців великого герцогства Баденського. Згідно з цією версією, Гаузер міг бути сином великого герцога Карла Баденського. Прихильники теорії припускали, що справжню дитину могли замінити іншою, а Гаузера навмисно приховали. Причиною нібито могла бути боротьба за спадкування. Ця історія звучить переконливо, як сюжет детективного роману, але проблема в тому, що надійних доказів цієї версії немає. У 20 столітті дослідники намагалися перевірити її за допомогою аналізу ДНК. У 1996 році вчені досліджували зразки крові, пов'язані з Гаузером, і порівнювали їх із матеріалом живих нащадків родини Баден. Результат не підтвердив спорідненості. Пізніше дослідження повторили з іншими зразками. У 2002 році було проведено новий аналіз ДНК із пасма волосся та інших матеріалів, які приписували Гаузеру. Результати також надали доказів того, що він був представником Баденської династії. Проте і тут є важлива деталь. Дослідники не завжди могли бути впевнені, що всі історичні зразки справді належали саме Гаузеру. Тому результати не змогли остаточно відповісти на всі питання. Існує інша версія, що Гаузер був звичайним юнаком із невідомим минулим, а частина його історії могла бути перебільшена або вигадана ним самим. Деякі сучасні історики звертають увагу на суперечності в його розповідях. Наприклад, його знання та поведінка не завжди відповідали образу людини, яка провела все дитинство в повній ізоляції. Водночас повністю відкидати його розповіді теж складно. Після появи в Нюрнберзі він справді мав серйозні проблеми з мовленням, поведінкою та адаптацією до суспільства. Він також справді пережив кілька небезпечних інцидентів і загинув від ножового поранення. Тому сьогодні історія Каспара Гаузера залишається нерозв'язаною. Ми точно знаємо, що 26 травня 1828 року Каспар Гаузер з'явився в Нюрнберзі, не маючи відомого минулого, а 17 грудня 1833 року помер після ножового поранення. Проте досі невідомо, ким були його батьки, де він провів дитинство та хто завдав йому смертельного удару. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на прямий ФМ. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання державних послуг ветеранам. Відповідні зміни мають увійти до нового ветеранського кодексу. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, зараз влада переглядає профільне законодавство та проводить аудити в громадах. Усе для того, щоб встановити єдині стандарти обслуговування ветеранів і забезпечити їхнє виконання на практиці. За словами урядовця, нині закон не передбачає відповідальності за якість таких послуг. Суд в Україні скасував мобілізацію чоловіка через помилку ВЛК у 2 сантиметри. Під час медогляду йому записали зріст 150 сантиметрів, хоча насправді він має 148. Через цю помилку чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували навесні. Згодом він звернувся до суду, надав медичні документи, що підтверджували його фактичний зріст і діагноз, що пов'язаний з затримкою росту. Київський окружний адмінсуд визнав дії ВЛК незаконними, скасував рішення про мобілізацію та зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції. Україна має право на самооборону, а Святий Престол підтримує всі ініціативи щодо негайного, повного та ефективного припинення вогню. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав війну в Україні справжньою трагедією та наголосив, що не можна позбавляти український народ права захищатись. Водночас, за словами Пароліна, необхідно якнайшвидше покласти край бойовим діям. Кардинал також заявив, що Ватикан готовий будь-яким чином допомагати Україні на тлі посилення російських атак. «Укрзалізниця» поповнила свій парк 6 новими вагонами, що можуть працювати навіть у разі знеструмлення. Їх виготовили на українському підприємстві та обладнали потужними батареями, що забезпечують автономну роботу основних систем. У разі вимкнення світла у вагонах працюватимуть освітлення, туалети та кондиціонування. Навіть якщо поїзд доведеться вести дизельним локомотивом, пасажири зможуть максимально довго користуватись звичними зручностями. Крім того, нові вагони мають верхні полиці зі столиками та кольорову підсвітку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоб поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує Французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що й сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Як працювала київська поліція у 19 столітті? Сьогодні поліцію ми звикли уявляти як патрульних, слідчих, оперативників та криміналістів. Але київська поліція 19 століття працювала зовсім інакше. Вона не лише розшукувала злочинців і стежила за порядком на вулицях. Поліцейський апарат контролював документи, стежив за мешканцями, займався розшуком людей, реагував на заворушення, а згодом дедалі більше уваги приділяв політичному нагляду. Про те, як саме працювала ця система, сьогодні можна дізнатися не лише з історичних книжок. У Державному архіві Києва зберігається окремий фонд Київської міської поліції – 208 справ за 1802-1917 роки. У документах є рапорти, циркуляри, розпорядження, списки людей під наглядом поліції, матеріали про арешти та навіть відомості про те, як місто було поділене на адміністративно-поліцейські райони. Київська міська поліція була створена ще 1782 року. На чолі стояв городничий, який відповідав за поліцію та громадський порядок. У 19 столітті структура поступово ускладнювалася, а місто ділили на поліцейські райони. Документи показують, що вже 1810 року існував розподіл Києва на адміністративно-поліцейські райони із зазначенням кількості мешканців. Тобто поліція працювала не просто як загальна міська служба. За конкретними територіями закріплювалися чиновники та поліцейські підрозділи. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в системі з'являлися різні посадовці – пристави, їхні помічники, околодочні наглядачі та поліцейські урядники. Наприклад, пристав Старокиївської дільниці відповідав за порядок на своїй території та за заходи із запобігання злочинності. У його підпорядкуванні перебували інші поліцейські чиновники. Перше і найбільш очевидне завдання – підтримання громадського порядку. Але поняття «порядок» у 19 столітті було значно ширшим, ніж просто боротьба з крадіжками чи насильством. Поліція займалася розшуком людей, затриманнями, контролем за дотриманням адміністративних правил і розслідуванням злочинів. Архівні матеріали дозволяють побачити навіть конкретні категорії справ. У документах Київської міської поліції є матеріали про побиття громадян, призови рекрутів, розшук людей, також питання, пов'язані з кріпосними селянами. Окремі справи стосувалися арештів учасників робітничих зібрань і страйків. При цьому кримінальне слідство було окремою важливою частиною роботи поліції. Дослідження істориків, засноване на архівних матеріалах, показує, що київська поліція у першій половині 19 століття проводила розслідування кримінальних справ і збирала матеріали щодо злочинів. Саме слідчі документи дають можливість відтворити, як поліція намагалася встановити обставини подій і причетних до них людей. Для людини 19 століття життя без документів могло створювати серйозні проблеми. Архіви зберегли, наприклад, заяви мешканців щодо видачі паспортів. Поліція також займалася розшуком людей, які не мали належних документів. У документах київського городничого кінця 18 століття вже зустрічаються інструкції щодо затримання втікачів, селян без паспортів і солдатів. Ця практика продовжувала існувати і у 19 столітті. Тобто поліцейська система була не лише силовою структурою. Вона була частиною величезного адміністративного механізму, який дозволяв державі контролювати переміщення людей і збирати інформацію про населення. У другій половині 19 століття дедалі важливішим напрямом став політичний нагляд. Це особливо помітно за архівними фондами. У Державному архіві Києва є списки викладачів і студентів, які перебували під наглядом поліції. Також збереглися документи про арешти учасників страйків і робітничих зібрань. Окремо існувала жандармерія. Київське губернське жандармське управління працювало з 1829 року і залишило величезний масив документів – понад 6500 справ за період до 1917 року. Серед них – матеріали політичного розшуку, циркуляри, донесення та справи про діяльність революційних організацій. На початку 20-го століття ця система вже активно стежила за діяльністю політичних партій і рухів. В архівах є документи про РСДРП, есерів, анархістів, бунд, РУП та інші організації. Є також матеріали про робітничі рухи, страйки 1905-1907 років. А як виглядала звичайна робота поліцейського? Багато в чому вона була бюрократичною. Рапорти, накази, списки, протоколи, донесення, розшук людей, перевірка інформації. Значна частина роботи проходила саме через документи. В архівах збереглися навіть матеріали про призначення, переміщення та звільнення поліцейських чиновників, їхні формулярні списки, звіти про роботу та витрати. Є документи про стан зброї та її використання, а також про діяльність кінної жандармської команди. І це важлива деталь. Київська поліція не була невеликою групою людей із кийками на вулицях. Це була розгалужена чиновницька система з власною ієрархією, діловодством, підрозділами та звітністю. Цікаво, що архівні документи дозволяють побачити не лише роботу поліції, а й проблеми всередині самої системи. У фондах Київського губернського правління зберігаються справи про побиття селян поліцейськими чинами та скарги на зловживання службовим становищем. Там же є рапорти про втечі, розшуки, затримання арештантів та повідомлення про різні події в Києві і губернії. Тобто історичні документи показують поліцію не як безпомилковий механізм, а як звичайну державну систему, де існували конфлікти, зловживання, скарги та службові розслідування. Київська поліція 19 століття займалася не лише охороною порядку та розслідуванням злочинів. Вона розшукувала людей, контролювала дотримання адміністративних правил, стежила за документами та займалася політичним наглядом. У місті діяли поліцейські дільниці, а за окремими районами закріплювалися пристави, їхні помічники та інші поліцейські чиновники. Значна частина їхньої роботи була бюрократичною – рапорти, протоколи, списки, донесення та розпорядження. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID.3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з 2-літрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку

0: Поступово технологія почала змінюватися. З'явилися циліндри, а потім грамофонні платівки. Запис звуку став комерційною індустрією. Люди отримали можливість купувати музику та слухати голоси виконавців у себе вдома. Однак залишається інша проблема. Як зробити пристрій, який можна використовувати не лише для музики, а саме для запису людської мови? На початку 20-го століття почали з'являтися спеціальні апарати для запису голосу та ділової інформації. Одним із найважливіших напрямів стала диктовка. Секретар або друкарка могли отримати записаний голос керівника і потім перенести його слова на папір. Це змінило офісну роботу. Керівнику вже не потрібно було особисто диктувати текст людині, яка сиділа поруч. Він міг записати лист або інструкцію, а співробітник прослуховував запис пізніше. Саме звідси і походить назва «диктофон» – пристрій для запису диктовки. Однією з компаній, яка активно розвивала такі пристрої, була американська. На початку 20-го століття вона використовувала торгову марку «диктофон» для систем запису та відтворення голосу. Згодом слово «диктофон» стало загальною назвою для пристроїв такого типу. Перші офісні диктофони зовсім не нагадували сучасний маленький цифровий рекордер. Вони могли бути настільними апаратами з окремими деталями для запису та відтворення. Як носії використовували механічні циліндри. Але технологія продовжувала розвиватися. Наступним великим етапом стала магнітна технологія. У магнітному записі звук перетворювався на електричний сигнал, який змінює магнітний стан спеціального матеріалу. Це дозволило створювати більш практичні носії. Особливо важливими стали магнітні стрічки. Магнітна стрічка з'явилася в першій половині 20-го століття. Після Другої світової війни її використання почало швидко поширюватися. Для диктофонів це було величезним кроком уперед. Запис можна було робити на компактну касету або котушку зі стрічкою, а сам пристрій став значно зручнішим. У 1960-х роках компанія Philips представила компактну аудіокасету. Спочатку її створювали саме як невеликий носій для запису та відтворення звуку, зокрема для диктування. Але дуже швидко касета отримала набагато ширше застосування. На ній почали записувати музику, радіопередачі, лекції та особисті повідомлення. Диктофон поступово перестав бути виключно офісним пристроєм. Його використовували журналісти, студенти, письменники, лікарі, дослідники та звичайні люди. Для журналіста диктофон став особливо важливим інструментом. Замість того, щоб намагатися записати кожне слово співрозмовника в блокнот, журналіст міг записати свою розмову, а потім передрукувати потрібні фрагменти. Це було особливо корисно під час інтерв'ю. Але касетні диктофони мали свої недоліки. Стрічка могла заплутатися або пошкодитися. Якість запису залежала від самого пристрою та стану касети. Пошук конкретного фрагмента теж був незручним. Якщо потрібно було знайти момент, сказаний 10 хвилин тому, доводилося перемотувати стрічку вперед або назад. І саме тут почалася наступна революція – цифрова. У цифровому диктофоні звук уже не зберігається як фізична зміна магнітної стрічки. Мікрофон перетворює звук на електричний сигнал, після чого спеціальна електроніка переводить його в цифрові дані. Тепер запис можна було зберігати як файл. Це змінило все. Файл можна було копіювати без втрати якості, переносити на комп'ютер, надсилати електронною поштою та редагувати. Не потрібно було перемотувати касету, щоб знайти потрібний фрагмент. Достатньо було відкрити потрібний файл. У 1990-2000-х роках цифрові диктофони стали популярними серед журналістів, студентів та професіоналів. Вони могли бути дуже маленькими, мати вбудовану пам'ять і працювати годинами. Але паралельно з ними розвивалися мобільні телефони. Спочатку телефони просто отримали можливість записувати звук. Потім з'явилися смартфони. І в певний момент окремий диктофон перестав бути необхідним більшості людей. Сьогодні смартфон фактично поєднує в одному корпусі телефон, фотоапарат, відеокамеру та диктофон. Але це не означає, що спеціальні диктофони зникли. Професійні журналісти, музиканти, дослідники та інші користувачі досі можуть використовувати окремі аудіорекордери. Особливо, коли потрібна якісна система запису, хороші мікрофони або тривала автономна робота. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. людей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
1: Реклама на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: дощі.
1: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти в зливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Маккол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну, частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень. Із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень мають піти на підтримку аграріїв. Зокрема, 500 мільйонів гривень на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 мільйонів гривень на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну. Окремо 80 мільйонів гривень закладено на кредитування фермерських господарств, а 65 мільйонів 900 тисяч гривень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це стосується вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив він. Загалом щомісячна доплата передбачена для більше ніж 23 тисяч вчителів. Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року. Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Про це повідомила Верховна Рада України. Закон, зокрема, усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки. Також він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.
1: Економічний огляд на Прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий ФМ. День на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Як повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца, домовленості стосуються передусім оборони – дронів, перехоплювачів, радарів, ракет, артилерії та посилення ППО. Також йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем «Петріот» і підтримку нашої енергетики. Зеленський також обговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. Каже, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки що не виявляє бажання. А ще Зеленський і Туск домовились зустрітись найближчим часом. Наступного тижня Євросоюз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для цього, каже, Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури. Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримують більше автономії. Навчання інтегрують з європейською кредитною системою. З наступного року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Пекіні. У матчі 3-го кола українка перемогла представницю Греції Марію Саккарі 6-4, 7-5. Поєдинок видався напруженим. У другому сеті тенісистки йшли майже очко-очко до рахунку 5-5. Однак у вирішальний момент Світоліна виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Це вже 4-та перемога українки над Саккарі у 6 очних зустрічах. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Енн Лі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду військ або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним. Він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. А разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії. церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних грабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс зрештою був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
6: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого
4: перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України. Українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності. Йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних і зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи проти повітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних
6: різних наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману й обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Jolly. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій.

0: Транспорт. До появи механізованого транспорту основну роль відігравали кінні екіпажі та кінний трамвай. Наприкінці 19 століття ситуація змінилася. У 1892 році в Києві відкрили першу лінію електричного трамвая. Його маршрут проходив між Подолом і Хрещатиком через Олександрівський узвіз. Київ став одним із перших міст Московитої імперії, де почав працювати електричний трамвай. Електричний транспорт був не єдиною ознакою модернізації міста. Наприкінці 19 століття розвивалося вуличне освітлення, брукувалися дороги, будувалися нові кам'яні будинки, магазини та громадські споруди. Київ поступово набувало вигляду великого європейського міста. Проте економічний і технічний розвиток не означав, що всі кияни жили однаково. Соціальна різниця була дуже помітною. Заможні мешканці проживали у великих будинках, мали прислугу та могли дозволити собі дорогий одяг, освіту і відпочинок. Робітники, ремісники та бідні торгівці жили значно скромніше. У багатьох помешканнях не було сучасних зручностей, а значна частина домашньої роботи виконувалася вручну. Київ 19 століття був також важливим центром українського культурного життя. З містом були пов'язані Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та інші діячі українського руху. У 1840-х роках у Києві діяло Кирило-Мефодіївське братство, учасники якого виступали за соціальні та національні зміни. Українське культурне життя розвивалося в умовах обмежень з боку імперської влади. У 1863 році було видано Валуєвський циркуляр, який обмежив використання української мови в друкуванні та освіті. У 1876 році Емський указ посилив ці обмеження. Зокрема, було заборонено друкувати більшість українських книжок. Обмежено українські театральні вистави та публічне використання української мови. Наприкінці 19 століття Київ уже сильно відрізнявся від міста початку століття. На місці значної кількості старих дерев'яних будинків з'явилися кам'яні споруди. Замість переважно кінного транспорту почав розвиватися електричний. Залізниця зв'язала Київ з іншими великими містами, а промисловість перетворила його на важливий економічний центр. Київ 19 століття був містом одночасно старим і новим. У ньому зберігалися традиційні ремесла, ярмарки та старі райони, але поруч виникали фабрики, університетські корпуси, банки, залізничні вокзали та електричний транспорт. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
1: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні уперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбіту. Детальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великі відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. Вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити її на великій відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір, що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така. Мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та X60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Mazda оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літі-залізофосфатною батареєю міцністю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а а заявлена витрата енергії у змішаному циклі 16 кВт на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6i навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні уперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткі динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, із подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям про вини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Якби не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-х-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот у середині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. І якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
0: Реклама на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почали працювати літні нічні клуби. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр «Просто неба». Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусій також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть прийти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України. Українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі, в умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру. Це питання набуває особливої актуальності, йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних і зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Луї Брайлі. Історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися. В 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає 1 літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями порядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було б подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати.

0: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM. Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія суперклею, як невдалий експеримент, став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали би про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна захоплена своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генералифе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Наср, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генералифе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци і споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруд. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Алькасаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для Насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцями потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на premiori.com.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: віч. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовується рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем, своєю чергою, заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пуданс зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владимир Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет. Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної Східної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, я б сказав, на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднатися? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші, сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії, яку він привітав, але прямо не підтримав.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбіту. Детальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української нашої війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось в одночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліффа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліффа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліффа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, і пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро.

0: зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам: "О, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними", сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір, що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейській столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює 4 варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній – мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така. Мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Від Веблі до Беретта 92. Як змінювалася військова короткоствольна зброя? Якщо подивитися на військову короткоствольну зброю кінця 19 століття і порівняти її зі зброєю другої половини 20 століття, різниця буде дуже помітною. Хороший приклад – британський револьвер «Веблі» та італійський пістолет «Беретта 92». Між появою цих двох моделей минуло майже 100 років. За цей час змінилися не лише конструкції зброї, а й самі вимоги до неї. «Веблі» став символом епохи револьверів, «Беретта 92» – уже представник покоління сучасних самозарядних пістолетів. Історія «Веблі» починається у Великій Британії. Револьвери «Веблі» створювала британська компанія «Веблі & Скотт», яка виготовляла вогнепальну зброю в Бірмінгемі. У другій половині 19 століття компанія розробила кілька моделей револьверів, а згодом її зброя почала використовуватися британськими військовими. Серед найвідоміших військових револьверів компанії «Веблі» були моделі «Марк 4», «Марк 5» та «Марк 6». Особливо відомим став «Веблі-4», прийнятий на озброєння британської армії у 1915 році, вже під час Першої світової війни. Це був невеликий службовий револьвер під потужний патрон 455 «Веблі». Його конструкція мала одну особливість, яка сьогодні виглядає незвично. Рамка револьвера відкривалася, верхня частина відкидалася вгору, а барабан разом із нею відходив у бік. Це дозволяло одночасно відкривати камори барабана та витягувати стріляння. Гільзи. Для свого часу така система була практичною, особливо в умовах, коли військовому потрібно було швидко перезарядити зброю. «Веблі» використовували британські військові під час Першої світової війни. Револьвери також залишалися на службі протягом наступних десятиліть. Але сама концепція револьвера поступово почала втрачати позиції. На початку ХХ століття все більшого поширення набували самозарядні пістолети. Їхня головна перевага полягала в тому, що після пострілу зброя автоматично виконувала цикл перезарядження, використовуючи енергію пострілу. Поступово саме самозарядні пістолети стали основним типом короткоствольної зброї для багатьох армій. І тут ми підходимо до Беретте 92. Італійська компанія, фабрика Італіана Дармі П'єро Беретта, одна з найстаріших збройових компаній у світі. Її історія сягає 16 століття. Пістолет Беретта 92 розробили в Італії на початку 1970-х років. Перші моделі серії 92 з'явилися у 1975 році. Конструкція пістолета була розрахована на використання патрона 9x19 мм парабелум. Це один із найпоширеніших пістолетних патронів у світі. У Беретте 92 використовувалася схема із замиканням ствола та затвора за допомогою рухомого запірного елемента. Пістолет отримав відкритий верх затвора, характерну рису, за якою Беретту легко впізнати. Але світову популярність ця модель отримала не просто через італійське походження. У 1980-х роках Беретта 92 стала учасницею великого американського конкурсу на новий службовий пістолет. До цього американські військові використовували знаменитий Кольт М1911, який перебував на озброєнні з 1911 року. До 1970-х років американська армія почала шукати йому заміну. Однією з головних вимог був стандартний патрон 9x19 мм, який використовували багато армій країн НАТО. У 1981 році американські військові обрали Беретту 92S1, але випробування та юридичні суперечки навколо конкурсу ще тривали. Зрештою, у 1985 році на озброєння армії США прийняли модифіковану Беретту 92F під американським військовим позначенням М9. Так, італійські пістолети став стандартним короткоствольною зброєю американських військових. Американські військові, які десятиліттями використовували власний Кольт М1911, перейшли на пістолет італійського виробництва. М9 залишався основним службовим пістолетом американських військових протягом десятиліть. Його використовували під час американських військових операцій кінця 20-го, початку 21-го століття. При цьому Беретта 92 не стала виключно американською зброєю. Різні модифікації цієї серії використовувалися військовими та правоохоронними структурами в багатьох країнах. Але цікаво порівняти Беретту 92 з Веблі. Веблі створювали для світу, в якому револьвер був одним із головних видів особистої військової зброї. Беретта 92 з'явилася вже в епоху стандартизації, коли країни НАТО намагалися уніфікувати озброєння та боєприпаси. Веблі використовував барабан із окремими каморами. Беретта використовує магазин, розташований у руків'ї. Веблі потрібно було перезаряджати вручну після витрати боєприпасів у барабані. У Беретти після спорожнення магазина можна встановити новий магазин і продовжити стрільбу. Це відображає загальну зміну військових технологій у 20 столітті. Але на цьому історія Беретти 92 не закінчилася. У США згодом почали шукати нову заміну М9. У 2017 році американська армія оголосила переможцем нового конкурсу пістолет Sigsauer P320. У військовій модифікації М17 та компактній версії М18. Це означало поступову заміну М9 у Збройних силах США. Таким чином, Беретта 92 пройшла шлях від новоіталійської розробки 1970-х років до стандартного американського військового пістолета, а потім почала поступатися місцем новому поколінню зброї. А Веблі залишився пам'ятником зовсім іншої військової епохи. Його історія пов'язана з британською армією, Першою світовою війною та часом, коли револьвери були звичайною частиною спорядження військовослужбовців. Дві моделі розділяє майже століття, але саме через них добре видно, як змінилася сама концепція військового пістолета. Від великого службового револьвера з барабаном до компактнішого самозарядного пістолета з магазином. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
4: З Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Лінійку Volkswagen ID3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовляти вживатимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3-ї серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.
5: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки б ми

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку 20-го століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлору вже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. Вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожжю людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона зробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власній історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року в Локпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20 столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушників можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари – червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання. А короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти вразливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Макол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну, частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень. Із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень мають піти на підтримку аграріїв. Зокрема, 500 мільйонів гривень на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 мільйонів гривень на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну. Окремо 80 мільйонів гривень закладено на кредитування фермерських господарств, а 65 мільйонів 900 тисяч гривень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це стосується вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив він. Загалом щомісячна доплата передбачена для більше ніж 23 тисяч вчителів. Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року. Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Про це повідомила Верховна Рада України. Закон, зокрема, усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки. Також він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий FM.

0: Сонце межуватиме із хмарами, без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як працювала київська поліція у 19 столітті? Сьогодні поліцію ми звикли уявляти як патрульних, слідчих, оперативників та криміналістів. Але київська поліція 19 століття працювала зовсім інакше. Вона не лише розшукувала злочинців і стежила за порядком на вулицях. Поліцейський апарат контролював документи, стежив за мешканцями, займався розшуком людей, реагував на заворушення, а згодом дедалі більше уваги приділяв політичному нагляду. Про те, як саме працювала ця система, сьогодні можна дізнатися не лише з історичних книжок. У Державному архіві Києва зберігається окремий фонд Київської міської поліції – 208 справ за 1802-1917 роки. У документах є рапорти, циркуляри, розпорядження, списки людей під наглядом поліції, матеріали про арешти та навіть відомості про те, як місто було поділене на адміністративно-поліцейські райони. Київська міська поліція була створена ще 1782 року. На чолі стояв Городничий, який відповідав за поліцію та громадський порядок. У 19 столітті структура поступово ускладнювалася, а місто ділили на поліцейські райони. Документи показують, що вже 1810 року існував розподіл Києва на адміністративно-поліцейські райони із зазначенням кількості мешканців. Тобто поліція працювала не просто як загальна міська служба. За конкретними територіями закріплювалися чиновники та поліцейські підрозділи. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в системі з'являлися різні посадовці – пристави, їхні помічники, околодочні наглядачі та поліцейські урядники. Наприклад, пристав Старокиївської дільниці відповідав за порядок на своїй території та за заходи із запобігання злочинності. У його підпорядкуванні перебували інші поліцейські чиновники. Перше і найбільш очевидне завдання – підтримання громадського порядку. Але поняття «порядок» у 19 столітті було значно ширшим, ніж просто боротьба з крадіжками чи насильством. Поліція займалася розшуком людей, затриманнями, контролем за дотриманням адміністративних правил і розслідуванням злочинів. Архівні матеріали дозволяють побачити навіть конкретні категорії справ. У документах Київської міської поліції є матеріали про побиття громадян, призови рекрутів, розшук людей, також питання, пов'язані з кріпосними селянами. Окремі справи стосувалися арештів учасників робітничих зібрань і страйків. При цьому кримінальне слідство було окремою важливою частиною роботи поліції. Дослідження істориків, засноване на архівних матеріалах, показує, що київська поліція у першій половині 19 століття проводила розслідування кримінальних справ і збирала матеріали щодо злочинів. Саме слідчі документи дають можливість відтворити, як поліція намагалася встановити обставини подій і причетних до них людей. Для людини 19 століття життя без документів могло створювати серйозні проблеми. Архіви зберегли, наприклад, заяви мешканців щодо видачі паспортів. Поліція також займалася розшуком людей, які не мали належних документів. У документах київського городничого кінця 18 століття вже зустрічаються інструкції щодо затримання втікачів, селян без паспортів і солдатів. Ця практика продовжувала існувати і у 19 столітті. Тобто поліцейська система була не лише силовою структурою. Вона була частиною величезного адміністративного механізму, який дозволяє державі контролювати переміщення людей і збирати інформацію про населення. У другій половині 19 століття дедалі важливішим напрямом став політичний нагляд. Це особливо помітно за архівними фондами. У Державному архіві Києва є списки викладачів і студентів, які перебували під наглядом поліції. Також збереглися документи про арешти учасників страйків і робітничих зібрань. Окремо існувала жандармерія. Київське губернське жандармське управління працювало з 1829 року і залишило величезний масив документів, понад 6500 справ за період до

0: 1917 року. Серед них матеріали політичного розшуку, циркуляри, донесення та справи про діяльність революційних організацій. На початку ХХ століття ця система вже активно стежила за діяльністю політичних партій і рухів. В архівах є документи про РСДРП, есерів, анархістів, Бунд, РУП та інші організації. Є також матеріали про робітничі рухи, страйки 1905-1907 років. А як виглядала звичайна робота поліцейського? Багато в чому вона була бюрократичною. Рапорти, накази, списки, протоколи, донесення, розшук людей, перевірка інформації. Значна частина роботи проходила саме через документи. В архівах збереглися навіть матеріали про призначення, переміщення та звільнення поліцейських чиновників, їхні формулярні списки, звіти про роботу та витрати. Є документи про стан зброї та її використання, а також про діяльність кінної жандармської команди. І це важлива деталь. Київська поліція не була невеликою групою людей із кийками на вулицях. Це була розгалужена чиновницька система з власною ієрархією, діловодством, підрозділами та звітністю. Цікаво, що архівні документи дозволяють побачити не лише роботу поліції, а й проблеми всередині самої системи. У фондах Київського губернського правління зберігаються справи про побиття селян поліцейськими чинами та скарги на зловживання службовим становищем. Там же є рапорти про втечі, розшуки, затримання арештантів та повідомлення про різні події в Києві і губернії. Тобто історичні документи показують поліцію не як безпомилковий механізм, а як звичайну державну систему, де існували конфлікти, зловживання, скарги та службові розслідування. Київська поліція 19 століття займалася не лише охороною порядку та розслідуванням злочинів. Вона розшукувала людей, контролювала дотримання адміністративних правил, стежила за документами та займалася політичним наглядом. У місті діяли поліцейські дільниці, а за окремими районами закріплювалися пристави, їхні помічники та інші поліцейські чиновники. Значна частина їхньої роботи була бюрократичною – рапорти, протоколи, списки, донесення та розпорядження. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності. Йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Диктофон. Сьогодні достатньо натиснути одну кнопку на смартфоні, щоб записати голос. Файл одразу зберігається в пам'яті телефона. Його можна надіслати іншій людині, змонтувати або завантажити в інтернет. Але можливість записувати людський голос з'явилася задовго до смартфонів, комп'ютерів і навіть радіо. Історія диктофона починається з набагато старішої технології – фонографа. У 1877 році Томас Едісон представив пристрій, який міг не тільки відтворювати звук, а й записувати його. Це був фонограф. Принцип здавався майже неймовірним. Людина говорила в металеву трубку, звук змушував мембрану коливатися, а спеціальна голка залишала механічний слід на поверхні циліндра. Тобто голос буквально перетворювався на фізичний слід. Перший запис Едісона був дуже коротким. Він продекламував дитячий віршик, після чого апарат відтворив запис. Це був один із моментів, коли звук вперше перестав бути чимось, що існує лише в конкретну секунду. Його можна було зафіксувати і почути пізніше. Але перші фонографи були незручними для повсякденної роботи. Вони були великими, механічними та вимагали спеціальних носіїв. Поступово технологія почала змінюватися. З'явилися циліндри, а потім грамофонні платівки. Запис звуку став комерційною індустрією. Люди отримали можливість купувати музику та слухати голоси виконавців у себе вдома. Однак залишається інша проблема. Як зробити пристрій, який можна використовувати не лише для музики, а саме для запису людської мови? На початку 20-го століття почали з'являтися спеціальні апарати для запису голосу та ділової інформації. Одним із найважливіших напрямів стала диктовка. Секретар або друкарка могли отримати записаний голос керівника і потім перенести його слова на папір. Це змінило офісну роботу. Керівнику вже не потрібно було особисто диктувати текст людині, яка сиділа поруч. Він міг записати лист або інструкцію, а співробітник прослуховував запис пізніше. Саме звідси і походить назва «диктофон» – пристрій для запису диктовки. Однією з компаній, яка активно розвивала такі пристрої, була американська. На початку 20-го століття вона використовувала торгову марку «диктофон» для систем запису та відтворення голосу. Згодом слово «диктофон» стало загальною назвою для пристроїв такого типу. Перші офісні диктофони зовсім не нагадували сучасний маленький цифровий рекордер. Вони могли бути настільними апаратами з окремими деталями для запису та відтворення. Як носії використовували механічні циліндри. Але технологія продовжувала розвиватися. Наступним великим етапом стала магнітна технологія. У магнітному записі звук перетворювався на електричний сигнал, який змінює магнітний стан спеціального матеріалу. Це дозволило створювати більш практичні носії. Особливо важливими стали магнітні стрічки. Магнітна стрічка з'явилася в першій половині 20-го століття. Після Другої світової війни її використання почало швидко поширюватися. Для диктофонів це було величезним кроком уперед. Запис можна було робити на компактну касету або котушку зі стрічкою, а сам пристрій став значно зручнішим. У 1960-х роках компанія Philips представила компактну аудіокасету. Спочатку її створювали саме як невеликий носій для запису та відтворення звуку, зокрема для диктування. Але дуже швидко касета отримала набагато ширше застосування. На ній почали записувати музику, радіопередачі, лекції та особисті повідомлення. Диктофон поступово перестав бути виключно офісним пристроєм. Його використовували журналісти, студенти, письменники, лікарі, дослідники та звичайні люди. Для журналіста диктофон став особливо важливим інструментом. Замість того, щоб намагатися записати кожне слово співрозмовника в блокнот, журналіст міг записати свою розмову, а потім передрукувати потрібні фрагменти. Це було особливо корисно під час інтерв'ю. Але касетні диктофони мали свої недоліки. Стрічка могла заплутатися або пошкодитися. Якість запису залежала від самого пристрою та стану касети. Пошук конкретного фрагмента теж був незручним. Якщо потрібно було знайти момент, сказаний 10 хвилин тому, доводилося перемотувати стрічку вперед або назад. І саме тут почалася наступна революція – цифрова. У цифровому диктофоні звук уже не зберігається як фізична зміна магнітної стрічки. Мікрофон перетворює звук на електричний сигнал, після чого спеціальна електроніка переводить його в цифрові дані. Тепер запис можна було зберігати як файл. Це змінило все. Файл можна було копіювати без втрати якості, переносити на комп'ютер, надсилати електронною поштою та редагувати. Не потрібно було перемотувати касету, щоб знайти потрібний фрагмент. Достатньо було відкрити потрібний файл. У 1990-2000-х роках цифрові диктофони стали популярними серед журналістів, студентів та професіоналів. Вони могли бути дуже маленькими, мати вбудовану пам'ять і працювати годинами. Але паралельно з ними розвивалися мобільні телефони. Спочатку телефони просто отримали можливість записувати звук. Потім з'явилися смартфони. І в певний момент окремий диктофон перестав бути необхідним більшості людей. Сьогодні смартфон фактично поєднує в одному корпусі телефон, фотоапарат, відеокамеру та диктофон. Але це не означає, що спеціальні диктофони зникли. Професійні журналісти, музиканти, дослідники та інші користувачі досі можуть використовувати окремі аудіорекордери. Особливо, коли потрібна якісна система запису, хороші мікрофони або тривала автономна робота. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях шлях до початку переговорів щодо ще двох напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Каспар Гаузер. 28 травня 1828 року на одній із вулиць Нюрнберга з'явився юнак, про якого до цього дня сперечаються історики. Його звали Каспар Гаузер. На вигляд йому було приблизно 16 або 17 років. Він майже не вмів нормально говорити, не знав, звідки прийшов, і не міг пояснити, хто його батьки. Найдивнішим було те, що хлопець приніс із собою два листи. Один був адресований капітану кавалерії Карлу Фрідріху Даумеру, інший – неназваному офіцерові. У листі стверджувалося, що хлопця нібито виховували вдома, а потім його відправили до Нюрнберга, щоб він став кавалеристом. Коли Гаузера привели до поліцейської дільниці, з'ясувалося, що він майже нічого не знає про навколишній світ. Він умів писати своє ім'я, але говорив дуже дивно. Замість нормальних речень він повторював кілька простих фраз. Поліція почала з'ясовувати, хто він такий. Жодних документів, які б підтверджували його особу, не знайшли. Перші місяці після появи в Нюрнберзі Гаузер жив у будинку місцевого вчителя та юриста Анзельма Фойербаха. Саме Фойербах почав детально записувати його розповіді. За словами Гаузера, більшу частину життя він провів у маленькому темному приміщенні. Він нібито сидів там сам, спав на соломі, отримував воду та їжу від невідомого чоловіка. Хлопець стверджував, що практично не бачив зовнішнього світу. Спочатку він навіть не розумів звичайних речей. Наприклад, йому було важко правильно користуватися столовими приборами. Він майже не знав людської мови і не розумів багатьох предметів, які для інших були звичайними. Однак тут починається головна проблема цієї історії. Ми знаємо про його минуле переважно зі слів самого Гаузера та записів людей, які з ним спілкувалися. Незалежних доказів того, що він справді провів дитинство в ув'язненні, не існує. Історія швидко стала відомою далеко за межами Нюрнберга. Гаузер привернув увагу аристократів, вчених і журналістів. Його випадок цікавив медиків, тому що його поведінка сильно відрізнялася від поведінки звичайного підлітка. Одні дослідники вважали, що тривала ізоляція могла вплинути на його розвиток. інші сумнівалися в правдивості його розповідей. Особливо увагу привернула його здатність розрізняти запахи та смаки. Також люди помічали, що він незвично реагує на світло, звуки і дотики. Проте сучасна медицина не може точно визначити, яким був його стан, оскільки тодішні спостереження не відповідали сучасним медичним стандартам. Через кілька років сталася подія, яка зробила загадку ще більшою. У 1829 році Гаузер заявив, що на нього напав невідомий чоловік. Він отримав поріз на голові. Хлопець стверджував, що нападник погрожував йому та намагався приховати свою особу. Дехто повірив у цю історію, а дехто запідозрив, що Гаузер сам створив цю ситуацію, щоб привернути увагу. Ще дивніший випадок стався через кілька років. 14 грудня 1833 року Гаузер прийшов додому з важким пораненням у грудях. Він заявив, що невідомий чоловік заманив його до саду, а потім ударив ножем. Через кілька днів, 17 грудня 1833 року, Каспар Гаузер помер. Йому було приблизно 21 рік. Перед смертю він зміг розповісти лише небагато про напад. Поліція проводила розслідування, але особу нападника так і не встановили. Після смерті Гаузера таємниця стала ще популярнішою. Найвідоміша версія стверджувала, що він міг бути представником баварської аристократичної родини. Особливо часто згадували спадкоємців великого герцогства Баденського. Згідно з цією версією, Гаузер міг бути сином великого герцога Карла Баденського. Прихильники теорії припускали, що справжню дитину могли замінити іншою, а Гаузера навмисно приховали. Причиною нібито могла бути боротьба за спадкування. Ця історія звучить переконливо як сюжет детективного роману, але проблема в тому, що надійних доказів цієї версії немає. У 20 столітті дослідники намагалися перевірити її за допомогою аналізу ДНК. У 1996 році вчені досліджували зразки крові, пов'язані з Гаузером, і порівнювали їх із матеріалом живих нащадків родини Баден. Результат не підтвердив спорідненості. Пізніше дослідження повторили з іншими зразками. У 2002 році було проведено новий аналіз ДНК із пасма волосся та інших матеріалів, які приписували Гаузеру. Результати також не дали доказів того, що він був представником Баденської династії. Проте і тут є важлива деталь. Дослідники не завжди могли бути впевнені, що всі історичні зразки справді належали саме Гаузеру. Тому результати не змогли остаточно відповісти на всі питання. Існує інша версія, що Гаузер був звичайним юнаком із невідомим минулим, а частина його історії могла бути перебільшена або вигадана ним самим. Деякі сучасні історики звертають увагу на суперечності в його розповідях. Наприклад, його знання та поведінка не завжди відповідали образу людини, яка провела все дитинство в повній ізоляції. Водночас повністю відкидати його розповіді теж складно. Після появи в Нюрнберзі він справді мав серйозні проблеми з мовленням, поведінкою та адаптацією до суспільства. Він також справді пережив кілька небезпечних інцидентів і загинув від ножового поранення. Тому сьогодні історія Каспара Гаузера залишається нерозв'язаною. Ми точно знаємо, що 26 травня 1828 року Каспар Гаузер з'явився в Нюрнберзі, не маючи відомого минулого, а 17 грудня 1833 року помер після ножового поранення. Проте досі невідомо, ким були його батьки, де він провів дитинство та хто завдав йому смертельного удару. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. «Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір, що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік», – додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така. Мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Сент-Кілда – острів, який залишили люди. Далеко в Атлантичному океані, приблизно за 64 кілометри від західного узбережжя Шотландії, розташований архіпелаг Сент-Кілда. Його найвідоміший острів – Гірта. Сьогодні тут немає постійного населення, немає магазинів, готелів чи звичайного міського життя. На острові залишилися кам'яні будинки, невелика церква, школа, сотні кам'яних сховищ і стежки, якими колись щодня ходили місцеві жителі. Ще 100 років тому на Гірті існувала невелика громада. Люди жили тут поколіннями і майже повністю залежали від того, що могли отримати на острові та в морі. Археологічні знахідки свідчать, що люди оселилися на Сент-Кілді приблизно 4 тисячі років тому. Острів не був багатим на природні ресурси. Землі для землеробства було небагато, а клімат залишався суворим. Тому особливого значення набув морський промисел. Мешканці полювали на морських птахів і збирали їхні яйця. На високих скелях гніздилися тисячі птахів, тому це заняття забезпечувало громаду м'ясом, яйцями, жиром і пір'ям. Пташиний промисел був небезпечною справою. Чоловіки спускалися на прямовисні скелі за допомогою мотузок. Деякі скелі острова піднімаються більш ніж на 300 метрів над океаном. Для людей, які щодня займалися таким промислом, скелі були одночасно джерелом їжі та постійною загрозою. Мешканці використовували практично все, що отримували від природи. Навіть продукти зберігали особливим способом. На острові споруджували кам'яні сховища, відомі як клейти. Каміння складали без цементу, залишаючи між ними невеликі отвори для циркуляції повітря. У таких спорудах зберігали м'ясо, яйця, зерно та інші продукти. До наших днів на Сент-Кілді збереглися сотні клейтів. Життя на острові було настільки ізольованим, що навіть звичайна хвороба могла стати катастрофою. У 1724 році на Сент-Кілді спалахнула епідемія натуральної віспи. Через відсутність необхідної медичної допомоги загинула значна частина населення. Проте громада продовжила існувати. Люди вирощували ячмінь і картоплю, тримали овець та велику рогату худобу. Ловили рибу і продовжували збирати яйця морських птахів. У 19 столітті ізоляція острова поступово почала зменшуватися. До Сент-Кілди стали прибувати кораблі, а разом із ними туристи. Місцеві мешканці продавали відвідувачам вовняні речі, пір'я, яйця та інші товари. На перший погляд, це мало зробити життя легшим, але контакти з материком одночасно змінили традиційну економіку. Люди почали залежати від речей, які привозили кораблями. Поступово стало зрозуміло, що старий спосіб життя вже не гарантує громаді майбутнього. У 1852 році 36 мешканців Сент-Кілди залишили острів і переселилися до Австралії. Це був лише один із перших великих етапів скорочення населення. Особливо показовою стала історія пошти. Через відсутність регулярного зв'язку мешканці використовували незвичайний спосіб передавання повідомлень. У 1876 році лист із проханнями про допомогу поклали в дерев'яний контейнер, до якого прикріпили поплавок із сечевого міхура вівці. Контейнер відправили в море, сподіваючись, що морська течія винесе його до Шотландії. Такий спосіб зв'язку здається неймовірним сьогодні, але для ізольованої громади це був реальний спосіб повідомити про проблеми на острові. Наприкінці 19 століття ситуація дещо змінилася. У 1899 році на Сент-Кілді відкрили поштове відділення. Однак технологічний прогрес уже не міг зупинити скорочення населення. Молодь дедалі частіше залишала острів. На материковій частині Шотландії було більше можливостей отримати освіту, знайти роботу та отримати медичну допомогу. Для невеликої громади кожен від'їзд мав велике значення. Після Першої світової війни становище стало ще складнішим. У 1918 році німецький підводний човен обстріляв поселення на Гірті. Було пошкоджено кілька будівель і важливу інфраструктуру. Після цього життя на острові стало ще важчим. До 1920-х років населення скоротилося до кількох десятків людей. Залишилося все менше працездатних мешканців, які могли виконувати важку роботу. Доглядати за худобою, обробляти землю, добувати пташині яйця та підтримувати поселення. У 1930 році на Гірті проживало лише 36 людей. Вони самі звернулися до британської влади з проханням організувати переселення. Причиною було не одне конкретне лихо, а поступове погіршення умов життя. Населення стало надто малим для підтримання традиційного господарства, а доступ до медицини та постачання залишався складним. 29 серпня 1930 року останні 36 мешканців залишили Гірту. Після цього острів спорожнів. Проте історія Сент-Кілди на цьому не закінчилася. Покинуті будинки не були знесені. Залишилися церква, школа, кам'яні сховища, старі поля та інші споруди. Вони стали своєрідним архівом під відкритим небом. У 1957 році Сент-Кілда перейшла під опіку Національного фонду Шотландії. Відтоді за збереженням архіпелагу регулярно стежать історики, археологи, природоохоронці та волонтери. Сьогодні Сент-Кілда має особливий статус. У 1986 році архіпелаг внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за культурне значення. У 2005 році до цього статусу додали природну цінність. Сент-Кілда стала першим об'єктом Великої Британії, який отримав статус Всесвітньої спадщини одночасно за культурні та природні особливості. Сьогодні Сент-Кілда зовсім не схоже на місце, яким воно було 100 або 200 років тому. Тут більше немає постійної громади, яка щодня вирощує картоплю, доглядає за худобою, спускається на скелі за пташиними яйцями. Натомість сюди приїжджають науковці, природоохоронці, військові та невеликі групи відвідувачів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина – побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий далекий розвиток технологій і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари – червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з фінського

0: різдвяного сезону. Muse Charm також дає Мета можливість протестувати формат окремого шаї-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого шаї-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу, нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням

0: В історії, яку я розпочала з «One Day», саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткий динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, і з подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. «Зелений театр» був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте з часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни великий театр просто неба. Пізніше занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш опізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоб поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерне відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина – побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду військ або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним, він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. Разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти вразливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Макол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну, частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвід інформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень. Із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень мають піти на підтримку аграріїв. Зокрема, 500 мільйонів гривень на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 мільйонів гривень на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну. Окремо 80 мільйонів гривень закладено на кредитування фермерських господарств, а 65 мільйонів 900 тисяч гривень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це стосується вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив він. Загалом щомісячна доплата передбачена для більше ніж 23 тисяч вчителів. Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року. Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Про це повідомила Верховна Рада України. Закон, зокрема, усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки. Також він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовується рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем своєю чергою заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пудан зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владімір Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет. Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, і я б сказав на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднати? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші, сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії, яку він привітав, але прямо не підтримав.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія суперклею як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що оціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літій-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду – комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6e навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем, але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати 4 відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці 4 відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію 3 типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи 4 відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари – червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання. А короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української нашої війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось в одночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліффа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліффа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліффа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадується. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його «людиною солі». Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові, груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштадт живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштадт з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше стали прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році китайська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштадту з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштадту навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштадт – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштадт знову стає тим, чим були тисячі років і поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштадту ховається не в спалахах фотокамер, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбіт детальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни, вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані 8 триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах «Рамаяні» та «Махабхараті». Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Магабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунато Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Луї Брайль. Історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися, в 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця,

0: Допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає одну літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла проводити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було б подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір. Що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейській столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює 4 варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, із командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий ефір.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Лінійку Volkswagen ID3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 кілометрів на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, зберуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3-я година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація